0: Ingi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugur nga yang jaramba yawa nga nga apangumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogor Bay, good thing.
1: Geez, Byron's getting a bit beige these days.
2: Add some colour to your life. BayFM.org.